postena laboro, e pesas la mano e cai miridias la morna e pirligioi della animo. Mi shatas tiel cubuti ancora u longe sen voce, apud la flaghetto e del fumo, sen haste revi, ciam la arvoi iam nigradas. Ciam en milda lumo fru vespera audicias la spiro della folioi, forgita il cupro, cae ciel rugia cor, tra plagras la unua stel, cae survoie cun batigio mola squigias la svela e bovino mamma, dum anta un octa hor. Se vespera scarabo min frapetas vange, tio min distras, mi levas, pluirigas la nego, por serci al si am comune, por serci vivi. Mi echiris same, cun coro ardage lumanta tra brusto, blinda, set certa che vin ne premi trovos, dupla nedoin de sama lumo, corpoin de frata tiro, la malumo, la vesperai ombroi blue falantai casi ne povis. Maldormi ancora u post pena laboro, mi shatas tiel revadi, auscuti la bruo in vespera, far via e manoi fluganta in mul, pesadi en minem lattas con de vire, cae attenti sen haste frapoin del flugiloi, cricion ebriulan del sovac birdu, svevanta